0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про річкового рака.
2: Факт перший.
1: Всього є три види річкових раків, і всі вони зустрічаються на території України.
2: Факт другий.
1: Самець рака вживає їжу до 2 раз на день, а самка – 1 раз в 3 дні. Живуть раки 15-20 років і можуть досягати 25 сантиметрів завдовжки.
2: Факт третій.
1: Раків називають санітарами водойм. Вони дуже чутливі до забруднення води, тому місця, де вони водяться, говорять про екологічну чистоту цих водойм.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

повернувся вранці, не застало не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Памперс». Ведучому хіміко-технологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою «Памперс». До речі, назва «Памперс» була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції «Benton & Blows». «Памперс» від англійської «to pamper» перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «памперс» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників-підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Памперс». Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок «Памперс». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Є два найважливіших дні у житті. День, коли ми з'явилися на світ, і день, коли зрозуміли, навіщо. Марк Твен.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: вже могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті на собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Matsushita Electric була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Стой.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

першої секунди це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама.

Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
3: Реклама. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минулої доби зафіксували 211 бойових зіткнень. Українські захисники стримували атаки на всіх основних напрямках. Російські війська застосували 212 керованих авіабомб, понад 6 тисяч ударних дронів і здійснили більш як 2 тисячі обстрілів позицій та населених пунктів. Найінтенсивніші бої тривали на сході, а в Запоріжжі після удару посадовому товариству загинули двоє людей.
0: Молдова не може відвернутися від України і має допомагати з транзитом українського зерна, заявила президентка Майя Санду. Вона пояснила, можливість продавати аграрну продукцію дає Україні кошти на оборону, а її спротив захищає також мир сусідньої Молдови. Кишинів уже погодив зниження залізничних тарифів на транзит українських вантажів удвічі. Пільгові умови діятимуть до кінця грудня.
1: У Латвії підтвердили. Безпілотник, збитий 14 серпня, залетів у повітряний простір країни з боку Білорусі. Його уламки продовжують досліджувати. Рішення про знищення ухвалили через можливу загрозу людям і майну. Президент Едгар Срінкевич заявив, що гібридна війна Росії проти Європи вже триває, а не залишається загрозою віддаленого майбутнього. Одночасно Росія посилює присутність у Балтійському морі, куди перекинули ракетний фрегат «Адмірал Касатонов», здатний застосовувати крилаті та гіперзвукові ракети.
0: Туреччина шукає вихід із ситуації навколо російських комплексів С-400, які залишаються перешкодою для домовленостей щодо винищувачів F-35. Продати системи іншій країні поки не вдалося, тому серед можливих сценаріїв для Туреччини називають навіть їхню утилізацію. А в Чорному морі атакували танкер «Скірос» із нафтою російського походження. Екіпаж не постраждав, забруднення моря також не зафіксували.
1: У Сполучених Штатах рейтинг схвалення Дональда Трампа знизився до 33%, тоді як 64% опитаних його роботу не схвалюють. Це мінімум нинішнього президентського терміну. В Україні програма роботи уряду на 2026-2027 роки передбачає відновлення конкурсів на державну службу, функціональне обстеження центральних органів та перегляд їхньої структури. Планують усунути дублювання повноважень, спростити управлінські процеси, оптимізувати чисельність працівників і місцевих адміністрацій та розширити через портал «Дія» можливості пошуку державних вакансій для кандидатів.
0: І практична новина для українців у Німеччині. Від сьогодні посвідчення водія визначених категорій, зокрема для легкових авто, можна обмінювати на німецькі без теоретичного та практичного іспитів. Тож процедура оформлення документів має стати простішою і швидшою для багатьох українських водіїв уже офіційно від сьогодні.
1: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82. На Грінчі.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Реклама на Діджей ФМ.
3: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама на DJFM.

0: Bye-bye.
1: Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
3: совом, дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошти купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: куди ми їдемо.
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097.

0: 6014777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів, уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів, уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів, уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Щоп'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ...

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25.

0: 30 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, салют на 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finatown.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 18 серпня Росія запустила по Україні 147 безпілотників різних типів. 111 збили або подавили. Водночас влучання зафіксовані на 19 локаціях. А ще на 3 місцях упали уламки збитих цілей.
0: Ранок починається із важких повідомлень із регіонів. На Запоріжжі за добу загинули 2 людей, ще 4 поранені. Російські сили атакували десятки населених пунктів. На Сумщині загинули 3 людей, ще 3 дістали поранення внаслідок ударів безпілотників та інших атак. Пошкодження зафіксовані в кількох громадах області.
1: На Харківщині протягом доби постраждали 7 людей. Серед них 9-річний хлопчик в Ізюмі, де вночі пошкоджені близько 2 десятків приватних домоволодінь. За попередніми даними, по місту били з реактивної системи «Торнадо-С». У кількох дорослих медики також зафіксували гостру реакцію на стрес.
0: На фронті українські військові за минулу добу зменшили чисельність російських сил ще на 1210 військових, а також знищили 2 танки та 7 бронемашин. Противник втратив 55 артилерійських систем, майже 2000 безпілотників і понад 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Тож бойова робота триває одразу на багатьох напрямках і охоплює широкий спектр ворожої техніки.
1: Українська воєнна розвідка поки не бачить ознак готовності Москви до реального припинення вогню та нормальних переговорів найближчими місяцями. За її оцінкою, до кінця року Росія не планує підписання мирної угоди і намагатиметься досягати своїх цілей силою, передусім на сході України. Окремо попереджають

0: про ризики для енергетики, логістики, опалення та газової інфраструктури восени і узимку. Серед нових загроз називають безпілотник із вибуховим елементом для пошкодження опор електромереж.
1: А тим часом американське оборонне відомство уклало з компанією Raytheon семирічний контракт на 22,9 мільярдів доларів, який передбачає різке нарощування виробництва крилатих ракет «Томагавк». Йдеться про збільшення випуску від приблизно 60 до понад 1000 ракет на рік. Виробник має розширити потужності, персонал і ланцюги постачання для довгострокового виконання замовлення та стабільного нарощування темпів.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. 18 серпня відзначають Міжнародний день Піно-Нуар, День відкриття гелію, День поганої поезії та символічний день «Ніколи не здавайся». Сьогодні також Всесвітній день дослідження раку молочної залози і День протизаплідних таблеток. А православні вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра. Нехай у цьому дні буде місце для витримки, підтримки одне одного і добрих думок.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у

0: своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня – даб та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Реклама на DJ FM.

0: кадром у кадрів, сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів, уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів, уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів, уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
0: Реклама.

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. У Києві місцями

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками. Сотні тисяч живих квітів. Яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
5: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині російські війська завдали ракетного удару по печенігах. 10 людей загинули, ще 8 постраждали. Пошкоджено приватні будинки, кафе, магазин, поштове відділення та автомобілі.
0: Неспокійним був ранок і в інших регіонах. У Броварському районі Київщини після атаки безпілотників пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. У Кушугумі Запорізького району дрон влучив у житловий будинок. Поранень зазнали жінка та чоловік.
1: Українські сили безпілотних систем за минулу добу уразили понад 2000 ворожих цілей. Серед них – особовий склад, артилерійські системи, автомобільна техніка, засоби зв'язку та понад 300 російських дронів різних типів. Окремо знищували точки запуску безпілотників і засоби радіоелектронної боротьби.
0: Тим часом після атаки українських дронів проблеми з електропостачанням виникли в Московській області Росії. Через пошкодження обладнання без світла залишилися понад 10 тисяч споживачів і десятки соціальних об'єктів у Павлово-Посадському окрузі. Для місцевої енергосистеми це один із найпомітніших таких епізодів від початку року.
1: А в Польщі поки не ухвалили рішення щодо передачі Україні додаткових ракет ПАК-3 для комплексів «Петріот». Варшава підтверджує, що питання обговорюється з американською стороною, однак остаточного рішення немає. Раніше Польща вже передавала Україні окремі ракети цього типу.
0: На Харківщині затримали переселенця, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, в Ізюмі він зареєстрував 27 терміналів Starlink, а один із них згодом виявили у російських військових на окупованій території. Чоловіка взяли під варту без права застави.
1: У Кропивницькому після пожежі лабораторні дослідження зафіксували погіршення якості повітря. Рівень формальдегіду перевищував допустиму концентрацію удвічі. Також зросли показники пилу та сірчистого ангідриду. Містянам радять уважніше стежити за повідомленнями про стан повітря та за можливості менше перебувати на дворі під час задимлення.
0: І ще один важливий сигнал щодо найближчих місяців. Українська розвідка оцінює можливості Росії для нових великих наступальних дій залежно від масштабів майбутньої мобілізації. Формування значного ударного угруповання потребуватиме часу. Тому оборонні сили продовжують готуватися до різних сценаріїв.
1: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: DJ FM. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
7: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
9: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
10: Ага.

часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів, уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів, уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів, уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так. До 5 років.

0: ЖК «Республіка». Теремківське, 4.
1: Детальці sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує, легені, які дихають, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: We're back. Реклама off. DJ FM on.
2: Пізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Це був швидкий тест на любов до музики.
3: Full version, stop.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуй!
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
4: We are back. Реклама off. DJ FM on.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Сьогодні в Україні перепоховали Євгена Коновальця, одного з ключових діячів визвольного руху 20-го століття, полковника армії Української Народної Республіки та першого голову Організації українських націоналістів. Його прах перенесли на Національне військове меморіальне кладовище.

0: Ранкова церемонія стала символічним поверненням на рідну землю людини, яка присвятила життя боротьбі за українську державність і багато років залишалася похованою за межами України.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком повертатиме додому своїх героїв, похованих за межами країни, і назвав це справою історичної справедливості та відновлення національної пам'яті. Серед діячів, яких розглядають для майбутнього перепоховання на національному пантеоні, називають Симона Петлюру, Павла Скоропадського та Андрія Мельника. Тож сьогоднішня церемонія може стати початком ширшого процесу повернення визначних українців на батьківщину.
0: Тепер до Харківщини. Після подвійного російського удару по печенігах кількість поранених зросла до 20, а загинули щонайменше 10 людей. Середу та четвер у громаді оголосили днями жалоби. Президент заявив, що Україна обов'язково відповість на цю атаку, а також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію та підтримки України з боку міжнародних партнерів, аби такі удари не залишалися без наслідків.
1: Нові російські удари по енергооб'єктах спричинили часткові відключення одразу в 6 областях – на Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, Харківщині та Чернігівщині. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Аварійні бригади намагаються якнайшвидше повернути електропостачання, а споживачів просять уважно стежити за повідомленнями місцевих служб і враховувати можливі тимчасові перебої протягом дня.
0: Сили оборони тим часом уразили низку військових цілей противника. За 17 серпня та в ніч на сьогодні уражені склад боєприпасів і 5 пунктів управління безпілотниками. Удари завдали по цілях у прикордонних та окупованих районах, щоб послабити можливості ворога керувати дронами, забезпечувати свої підрозділи та підтримувати атаки на українські позиції і міста.
1: Ще одна резонансна справа сьогодні. В Одесі 10 військовослужбовцям одного з районних центрів комплектування оголосили підозри у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян. Слідство встановило щонайменше 8 потерпілих. Подальше розслідування має з'ясувати роль кожного підозрюваного, обставини можливих злочинів і дати правову оцінку діям усіх причетних, щоб справа отримала належне процесуальне продовження.
0: І на завершення. Перепоховання Євгена Коновальця сьогодні нагадало, що пам'ять про людей, які боролися за незалежність, залишається частиною сучасної української стійкості та зв'язку між поколіннями.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.
2: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів, плюс 26 градусів, уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів, уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВФ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФІСЛ.
0: Реклама на DJ FM.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама.
7: Your dance hits mode activated.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: реклама. Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті «Мурняу».
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Реклама на DJ FM.

0: більше Діджей ФМ у твоїй стрічці.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ виконав близько половини основних заходів із підготовки до нового опалювального сезону. У столиці готують дублюючі системи, щоб у разі нових атак місто могло зберегти тепло, світло і воду для мешканців. До початку холодів виконання запланованих робіт має вийти на 100%, а міські служби готуються до складного зимового сценарію з резервними рішеннями для критичної інфраструктури.
0: На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми ще на 16 населених пунктів 3 громад Синельниківського району. Протягом місяця на безпечніші території мають виїхати сім'ї, в яких загалом 2177 дітей.
1: Українська розвідка оцінює російське угруповання, яке воює проти України, у 670 тисяч військових бойового компонента та ще 65 тисяч у резерві. Водночас втрати російської армії, за оцінкою розвідки, вже перевищують щомісячний набір контрактників. У червні контракт підписали близько 36 тисяч людей, а в липні – близько 39 тисяч. Окремо розвідка попереджає, у своїх планах Росія готується до можливого воєнного конфлікту з країнами Північно-Атлантичного альянсу до 2030 року, а комплектування нових підрозділів безпілотних систем виконується лише приблизно на третину.
0: Тим часом агентство з управління арештованими активами повідомило про хакерську атаку на свої сервери перед завершенням конкурсу щодо активів виробника Моршинської. Слідство перевіряє обставини втручання, а подання заявок на конкурс має завершитися 22 серпня, після чого визначатимуть управителя корпоративних прав компанії.
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що настав час повернутися до предметної розмови про заморожені російські активи та чіткі юридичні механізми їх використання на користь України. І ще одна економічна тема – з Молдови. Місцеві фермери погрожують масштабними протестами через пільговий залізничний транзит українських вантажів. Аграрії дали уряду час до 21 серпня і вимагають гарантій, що транзит не створить логістичних проблем для експорту місцевого зерна та олійних культур і для українських експортерів у регіоні цього сезону.
0: І наприкінці про реакцію Лондона на нові погрози Москви через постачання безпілотників Україні. Російська сторона заявила про можливі наслідки, однак британська влада відповіла чітко: підтримка України не зміниться, а обладнання, необхідне для захисту від російського вторгнення, надходитиме і надалі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Кава в руці.

0: 99 гривень з додатком клоп. Деталі пропозиції на сайті клоп.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
3: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТОЗ возити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Don't stop. DJ FM takes you to the

0: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня та середу, 19
1: Увага!
0: Серпня.
1: У Києві
0: Львові увечері дощ вщухатиме, завтра місцями злили, в день плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, в день плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, в день плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: Реклама на Digi FM.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клон, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
0: Святкуємо 25 років КАН разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті «Мурняу».
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Бельгія готує нові кроки для підтримки відбудови України. Максим Прево у Києві анонсував додаткові кілька мільйонів євро. Кошти спрямують на медицину, підтримку ветеранів, професійну освіту та інвестиції в українські підприємства, щоб зберігати робочі місця і підтримувати економіку.
1: Окремо сторони обговорили заморожені російські активи, значна частина яких перебуває в Бельгії та оцінюється у сотні мільярдів євро. Брюссель наголошує, якщо ці кошти використовуватимуть на користь України, юридичні і фінансові ризики мають спільно розділити всі країни Євросоюзу із заздалегідь погодженими гарантіями.
2: Українська економіка зростає 5-й місяць поспіль, а в липні темп прискорився до 1,3% проти 8% у червні. Водночас транспортний сектор втрачає через російські атаки на порти та обмеження логістики Великої Одеси і Дунаю. Хоча загальна оцінка липня залишилася позитивною.
1: У медицині кількість госпіталізацій за 5 років зросла з 5,5 до 8,3 мільйона випадків, а частка чоловіків від 18 до 65 років збільшилася. Понад половину становлять госпіталізації без хірургічного втручання, а частка медично необґрунтованих випадків за оцінками сягає 38%. Нові єдині критерії мають допомогти лікарям визначати, кому справді потрібне стаціонарне лікування, а кому безпечніше отримувати допомогу амбулаторно.
2: Парламент схвалив нову модель державної підтримки здобувачів вищої освіти, яка поєднає бюджетні місця з ширшим використанням освітніх грантів і адреснішою допомогою студентам. А служба зайнятості повідомляє, за 7 місяців послуги отримали майже 66 тисяч переселенців, і кожна третя людина, яка зверталася по допомогу, знайшла роботу.
1: У Польщі Дональд Туск різко відреагував на напад 2 дорослих на українських дітей. У Бидгощі, яких атакували через українську мову на дитячому майданчику. Поліція шукає нападників, а польський прем'єр заявив, що насильство проти дітей є антипольським вчинком. І закликав підозрюваних добровільно з'явитися до поліції.
2: Тим часом Росія, за даними західних урядових документів, почала постачати Ірану через Каспійське море вибухівку, боєприпаси та компоненти для безпілотників. А на орбіті Аніл Менон і Софія Дено вже працюють у відкритому космосі, замінюючи антенну зв'язку Міжнародної космічної станції із Землею. Для Софія Дено це перший вихід у космос, і вона стала першою француженкою, яка працює за бортом станції.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: рази.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: знаю.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Європа готує масштабне посилення оборони східного кордону. І Україна буде серед учасників 2 ключових проєктів. Найбільший із них охоплює захист неба, протимінні спроможності та військову мобільність, а його інвестиції оцінюють у 60-100 мільярдів євро до 2036 року.
1: Окремий європейський проєкт зосередять на безпілотниках. У ньому беруть участь 26 країн Євросоюзу, а також Україна і Норвегія. Бюджет оцінюють у кілька мільярдів євро. Для Києва це можливість не лише отримувати нові системи, а й глибше входити у спільне оборонне виробництво та обмін технологіями.
2: Велика Британія тим часом підтвердила, російські погрози не змінять підтримки України. Прем'єр Енді Бернем заявив, що Лондон і надалі допомагатиме Києву захищатися. До кінця року країна планує передати 150 тисяч безпілотників. Москва погрожує наслідками через повідомлення про застосування британських дронів у дальніх ударах.
1: В Україні уряд визначив нову планку стійкості мобільного зв'язку. Не менш як 70% базових станцій мають працювати без електрики щонайменше 72 години завдяки резервному живленню. Також цього року пілотний зв'язок 5-го покоління планують запустити в Одесі, на додачу до Львова, Харкова, Бородянки та Києва.
2: Триває і підготовка енергетики до нових можливих ударів. Володимир Зеленський повідомив, що для прифронтових і прикордонних областей сформовані необхідні запаси обладнання для швидкого відновлення електропостачання. Ремонтні бригади щодня повертають світло після атак. Головне завдання зараз – скоротити час аварійних відключень для людей і критичної інфраструктури.
1: У Польщі поліція вже затримала підозрюваних у нападі на українських дітей у Бидгощі. Йдеться про 46-річну жінку та 34-річного чоловіка. Жінці висунули обвинувачення, зокрема через образи за національною ознакою та напад на неповнолітнього.
2: На Близькому Сході нових переговорів між Вашингтоном і Тегераном наразі не планують. Дональд Трамп заявив, що контактів з Іраном немає, а морська блокада залишається чинною. Ситуація навколо Ормузької протоки і надалі впливає на світові енергетичні ринки та ризики для міжнародного судноплавства.
1: І на завершення – підтримка української культури. Латвія внесла 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини і стала 11-ю країною, що підтримала цей механізм. Фонд уже акумулював понад 4 мільйони євро для захисту, відновлення та збереження культурних об'єктів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Чим важче дісталася перемога, тим більше ти щасливий, що домігся її. Легенда футболу Пеле.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5 тисяч. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2,5 тисячі ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про джинси. Перші вироби із джинсової тканини згадувалися у портових книгах Англії 16 століття. В ті часи джинсову тканину імпортували з Генуї, щоб виробляти штани, а в подальшому збувати по всій Європі.
2: Факт другий.
1: Право вважатися винахідником сучасних джинсів належить Лівай Строссу, який після переїзду до Америки змінив ім'я на Леві Страус. Саме він об'єднав міцну дешеву тканину зі зручним та стильним фасоном.
2: Факт третій.
1: У 2005 році японський колекціонер виклав за першу пару джинсів 60 тисяч доларів. Це оригінальні 501 Леві Страус 51-го року. До речі, Міжнародний день джинсів 26 лютого.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Є лише один шлях, щоб уникнути критики. Нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким. Аристотель.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.